Ya, hendak sang habo ngadoh sang lengin ani lo John. Ya, hendak sang habo ngadoh sang lengin ani lo John.